Radio Helsinki'm. Yeni nëvale të harmonisë e radio rinisë në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalive dhe pëmve të gjelbëda, një tingull magjik fillon të përhapët në ajrë. Është tingull i harmonisë e muzikës, që bënd të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki'n në gjuhën Shqipe.